0: ngosti kani kani ai ki kan thoro mo sik sik pit ka bana ngosti khutta mutta to mosti lai de la mai chuk ta khe chano mosti chano tele tele ki kan thoro chano pit ka bana ngosti ma mang lam ba ngam de tele mosti mosti ti kani mosti mosti na hakki khori de da na hakki lawanga ngadi ma pa ta mosti mosti ki ma khori de gi sap pasna mana kong maya wadi mana ton pun ma kai ha thak le o mosti sire chanu sire adu da kare gi pit lawanga ngshai tam na man na pa ta na te na te ओ चोंग खलक ले ये सिंहासन मत चोंग खलक ले ये
1: मामा किंग नो मामा
2: प्रभु प्रभु नारायण ननाई जोई भी जोई सिलिनाओ बु कयागी मति लूना नुंगसी न तोबीवा ननाई की पेन बगिंगम खै लेखि दे भक्तवाई सिलवाई वे दुंगो की गुंदी निमित्तान पालिब मकई लेंग दिन लहुर गनी दो जोई